Gusta. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Taka taka, umbusa taka. Nesa.